0: watumishi wa serikali
1: bashoboze kuwa bashobozi bakore na leta
0: wafanye kuwa watu maarufu
1: baba bantu barurangiranwa
0: kwa kuwa wamekuchagua wewe
1: wewe yuko baguhisemo wewe
0: na wasishindwe lolote wakilitaka
1: kandi ndio atsindwe igihe cyose aricho bashaka
0: na mwisho Yesu narukuomba
1: kandi cyo tugusaba ubwanyu
0: naiombea Burundi
1: turasenge Burundi
0: naombea raisi
1: nasenge mukuru igihugu
0: naombea vyombo vya dola
1: nasenge abarongozi
0: naombea wasaidizi wa raisi wote
1: nasenge senge abafashe mukuru igihugu
0: wapatie vyote nilivyo visoma leo
1: bahaye byose twamaze gusoma
0: ambavyo nimevitaja vilivyo ndani yako
1: ibi nasomye bibonekera muri wewe
0: ikiwa ni nuru wape
1: umucho ubahe
0: ikiwa ni uzima wape
1: bahubuzingo
0: ikiwa ni uweza wape
1: bahushorozi
0: ikiwa ni nguvu wape
1: bahimomezi
0: ikiwa ni uhai wape
1: kubaho
0: kwa kuwa taifa hili linakupenda
1: kubera yuko ikijugu kigukunda
0: hawa wote walioko hapa mbele
1: kandi abose bari
0: wafanye kuwa washindi milele
1: ubahe kuwa abaneshi bihe byose
0: kwa jina la Yesu amen
1: tubisenze mu izina rya Yesu amen.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri alo.
1: Alo.
0: Amahoro neza mukundwa.
1: Amahoro amahoro.
0: Ego muri bande muherereye he?
1: Ni Bosco kumusaga.
0: Murahawe ikaze Bosco.
1: Ikaze kiza kuri mutu ya murongo.
0: Ego.
1: Ikaze kiza kwa mfashi mana ya tani bolu kwa imali zeza gize.
0: Eee.
1: Kapole mwere ya kebe kumuna ziyo zina mitangu na eze kuna hasi kito ndo chiza.
0: Ego.
1: Kampane vile wato sudukula kito ndo chiza.
0: Eee.
1: Kapole mwishiki wanze ali bukabondo mufacha kito ndo chiza.
0: Eee.
1: Wanze ali bukabu ya nulibu ya kito ndo chiza ni mawa kito ndo chiza.
0: Ego.
1: Kampone mutama na mabu kito ndo chiza na mabu kito ndo chiza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni mwepe mkwa murongo mishu makulubo kito ndo chiza. Chua mbele mwakonde.
0: Mwakonde chayinamu.
1: Awa.

0: Ni samirizi wangiza kuisoko yukuri. Alo.
1: Aloro.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Ndagaba merekyo rubukinanya na tumwe rusenda mutumba wanyangwe.
0: Ego kazi mu kiganiro.
1: Yaba meremere ko nimwe kwenyene.
0: Ego.
1: Amikitumba chika ku mutamu wanje n'umwana wanje.
0: Eh.
1: Abo tupukana bose.
0: Ego.
1: Ibatiwe na Merine na Ririya na nzoema na Kisofe na Tishimima na Kastale Mchibito wakini mutamo uiwe.
0: Ego.
1: Awaro ya chari kubikira na Timuru Bingo.
0: Eee.
1: Mana na mura mwanjeni ya chari kubikira.
0: Ego.
1: Na champuru kumubokora.
0: Ego.
1: Asengele nilita kumubokora.
0: Eee.
1: Amatasa kubikira na Atezeka na Dush na Ndayi Kuruziba.
0: Ego.
1: Na Kiremeni ya Muhirani na Sipuka na Mnyangwe.
0: Ego.
1: Andiho Mnyangwe.
0: Eee.
1: Na Suriyati Kaoma.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma. Wanyuani bose wala.
0: Hello, Mnyanyi wachu. Tumifuriza kubanda ya kurari kwa nese na kumere kwa neza muli vyose. Lero imana niyo gukengurukira gose gose hey. Bega yo itugirira ubuntu tukaba duhema bigatuma rero dukenguruka bega nimbanga inyoni zijugiragiza amajwi yazo mu gukengurukira murenye bega twebwe ibiremwa abantu byo curiki bega nidukwiye gukenguruka gose kwakira umwanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Mwarabutse mwaramutse
2: washimi imana.
0: Ego muri bandi muherereye he?
2: Irenga nyachando de kumusaka mukiko.
0: Ego kaze.
2: Eka ni ipfu izi gitondo kiza papa na mama nabo tuvuka nabo subiri ku mana Diodoni.
0: Ego.
2: Nashikange bose gitondo kiza.
0: Eh.
2: Aleri mana koroda kumusaka tikiri gitondo kiza.
0: Ego.
2: Ofure mu ruhembe vitare shimira imana n'umutamu we kigitondo kiza.
0: Eh.
2: Noreho ari ni nyabukongo n'umufasha wiwe kigitondo kiza.
0: Ego.
2: Kate mukayanzi nyamirambo tikiri gitondo kiza.
0: Wanyuma.
2: Daniel murune cyane umujyango wiye wose tikiri gitondo kiza sawa murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.

Hadiwa kakiza kuisoko yukuri mwana mteneza chuti bagenzi. Bakunze bisamirizi kakiza kuisoko yukuri. Reka andaba shimire chane kwa muda yengisha nya kwa ndanya. Mudu tegabiri mkulikira nivigani rovitandu kanya. Chano kuisamirizi kakiza kuisoko yukuri shimire vjumu ya riko iliki ya kizimana. Yabanya namwe. Kwa risahindu zijoro. Reka alero honda mfurize kujira karu kokeza. Birumvikana ko amaze kuba haja kuruhuka jamari vyane ndayiragije nije rero ngiye kubana name gushige cisaha zitano nateguye ibitari bike kandi byo byose byizigira mfise nuko biza kubandanya bigushika kunyota wewe wahisemo kudukurikirana ni kwisamirizi akiza kwisoko yukuri Isaha rero imwe irengo ku minota 9 gihe cy'isaha y'iminota 15 kurikirana amatangazo n'imenyeshejwe ivyo rero bica bikurikirwa aniki nako n'indirimbo zitandukanye gushika isaha 2 turaza kuvanga dushiremo n'ivyivugo bitandukanye kwere isaha 2 n'igice ni ikiganiro Darubini ya Imani gushika isaha 3 n'igice Nae saa 3 n'igice nindirimbo zigenda abukebuke gushika isaha 4 ni kiganiro vyumva gute na Jack nitegeka gushika isaha 5 saa 5 nizigira ko muri bagenzanje haruza ko yamaze gushikana kugira ngo ace ankorera mu ngata kaze rero kandi mbifurize kubandanya muroranigwa aho muri mu byanyu no mu banyu mbandanye mugubwa neza wa mbere w'imisindwi twamaze rero gutangura nizigira kuri kurababera mwiza cyane kandi kiganza acumwa imana kibane namwe imana ihezagira ibikogwa abyintoke zanyu uno munsi mukomeze rero kunezererwa kandi nibiganira by'isamirizi akiza kwisoko yukuri kazi

0: amahoro
1: amahoro cyane
0: niyo ngaho yari azi kumuvugana reka mbabone meke mahamuga ngo ageza gukihiza amahoro bufata kandi tugasaza hafi nta birohe umuko neza kamwe yafara wa mati akaza gukihiza nimba wamaze kubironka ikambone baramwanja bari ati biwatembe nebo vire kumugabe tase uke na maa uke na mabufire usa chiva tembe ne yeza na mwone tembe ni mwone watu mwone li yeze mwone mi yeza chiva tembe ne zemba kiva mama ziku di mwona ahi mwone kambone kuzi bose kati wa kizu kira mwone bawa kwa hapo siwa kwa neza murakozi
1: urakozi nao
0: nuko mweza jikwe
1: nawe mgenzi
0: eee

0: Turabandanya n'ikiganiro akayabago keza kuri radio gakiza ku isoko yokori arwatandikiye avuga ngo ku kazina nitwa Donavine wo mu Rukoto nashaka kwifuriza akayabago keza mwebwe mwaduhaye umurongo urakoze cyane reka nifurize akayabago keza papa na mama nabo tuvukana bagire akayabago keza ana bere wo muri koto na foro na tuyi na dondi bagire akayabago keza sawa murakoze nashaka urakoze cyane munwanye ku murongo hallo
1: hallo
0: namahoro
1: amahoro
0: ni kazina ninde
1: ni Clementine wikinanyana
0: Clementine kaze mu kiganiro
1: Pani kuja kwa kuheta mto kwa ribu chumbura. Nabi bima wai. Namu gisha kumikoni. Nawa kenzi wanjo wa sivanzo kitu na jia kremanti na nawa chayi wa kuhos. Niwa kiwa na mama parents ya na airport. Mkuu moja kari mbaka biere chamu wanza maturo mwa mukos.
0: Urumva harimo akiwe umva bica bigorana
1: Mukamutwa kae no kejali bijoye
0: Ah burakurikirana kaka Violeta
1: Eh kosa na
0: akoze Urakoze na

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Nirameba, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyo Abivuze, ni mkufunzi katika chama SAPROS Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008, hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda tunaweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa unatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumuisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia?
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunaosema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karorero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu, ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icya kane, icya gatanu, cyanke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 20 cyanke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni batweleka ingedo shura guharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa kirundi?
3: Kujumulisha ni guteranya, kutoa, kuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa. Hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.

0: nkuru z'imashini.
1: Naam.
0: Ibiharuro bitatu twandika izi tatu z'indome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho. Dusha dufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru aho tuba twanditse bine. Ariko twanditse ve gusa tuba twanditse gatano.
1: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
0: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
1: Naam.
0: Ariko tarakimu za Kiarabu ni ibiharuro twese tumenyereye twama tubona byanditse ahantu canke dukoresha.
1: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
0: Namba nzima ni bijya biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
1: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
0: Tuanze na mviringo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi tukwa matuona uchafye ahanu kanaka. Mviringo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
1: Yote yanakubalika
0: namu na unavyo yatamuka. Unaposema sufuri, mwingine akasema sifuri.
1: Ninyi
0: nyote mutakuwa kuzungumza kitu kimoja.
1: Baada ya sufuri kunakuja?
0: Kunakuja moja.
1: Basi tuanze moja mpaka huko.
0: Mbili, tatu, nne, si nne. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufizi kasema nne.
1: Amen.
0: Nne. Nne.
1: Naam.
0: Halafu tano, sita, saba, nane.
1: Naam.
0: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni mirongo ibiri. Aha twatangwe guharura kuri rimwe gushika ku 19 ambapo tumeanzia moja hadi 19. Tunapofikia 19 tunasema ishirini. Tukuongea kigiharuro kimwe tutavuga duti ishirini na moja, ishirini na mbili, vivyo hivyo hadi 29. Lakini tukichukua tatu tukaongeza sifuri kwa kuandika tunasema kwamba ni 30. 30 nukuvuga milongi tatu.
1: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka 20, 20 watakwambia makumi mbili.
0: Makumi mbili. Kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
1: Naam.
0: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
1: makumi
0: neno
1: tatu, makumi tatu, makumi nne, makumi tano.
0: Na wengine wakasema makumi kenda.
1: Makumi kenda.
0: Na kimaanisha 90.
1: Naam.
0: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
1: yes,
0: tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
1: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo ibiri ili waizungumze vizuri, tumieni neno hili 20.
0: Kweli.
1: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia ili watu wakuelewe vizuri.
0: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu.
1: Naam.
0: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
1: Naam.
0: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o, lakini pia unaweza kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
1: Naam.
0: Unaweza kusema tena 40. 40 aruba yini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu. Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja unasema 41 hadi 49 unafikia 50.
1: Naam.
0: 50 ni milongo tano.
1: Mm.
0: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
1: Naam.
0: Tunaporudi nyuma kidogo. Kuna sita,
1: 60.
0: 60. Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongi tandatu.
1: Naam.
0: Kuna saba au sabini.
1: Naam.
0: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. Sabini ni

0: saba, ina maana ni milongi ndwi.
1: Naam.
0: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini?
1: Yes.
0: Lakini na nini haipo?
1: Haipo kwenye
0: tunasema 80.
1: 80.
0: Baada ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60,
1: basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo kiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
0: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi tatu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini 80
1: nayo ni ngapi?
0: Ni milongu munani.
1: Basi tuende kwenye namba ifuatayo.
0: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tunaneno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
1: Naam.
0: Tunasema tu 90.
1: Basi moja kwa moja tuende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyo tueleza.
0: Unapofika, unapovuka 99, unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100. Mtu akisema 100, mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili. Wote wamezungumza kitu kimoja.
1: Naam.
0: Lakini unaweza kusema 101 au 101. Lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kimwe, ijana na limwe maana yake.
1: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
0: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo 1, 2, 3, 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la elfu au alfu. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
1: Naam.
0: Hapo unamaanisha igihumbi.
1: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili?
0: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. 1001, unaweza kusema kwamba 1001 niseme hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
1: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
0: Ndiyo.
1: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi chumi na kimwe chanye ibihumbi chumi na gata.
0: Ina maana hapo ndipo
1: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili?
0: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala ya kusema kwamba akakwambia 1011.
1: Naam, akimaanisha
0: akiwa anamaanisha 11000. Ina maana 1011.
1: Yes.
0: 1011. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro kimya.
1: Naam.
0: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
1: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe, iwe tofauti ni ibihumbi 10 na kimwe.
0: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
1: Naam.
0: Au hesabu hizo mbili.
1: Mm.
0: Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changi ni kinu kimwe, sema 1011.
1: Naam.
0: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11000.
1: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11000.
0: Unaweza kwamba ni 1015.
1: Naam.
0: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15.
1: Mm.
0: Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15000 ili mtu akuelewe kirahisi.
1: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
0: Ndiyo, kabla hatujafika hapo kuna nataka nisisitize hili kidogo. Nijuze watu hili kidogo. ibihumbi jana.
1: Mm.
0: Ibihumbi jana uzokumbu umuntu avuze mimi ni na laki moja. Umwe arashobora kuvuga laki moja, undi akavuga mia moja elfu. Abo bantu babiri bavuze kimwe. Ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha laki moja.
1: Laki moja.
0: Laki moja buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio nilikuwa tunataka nipende kuzungumza badala ya kusema mia moja elfu, wapo wanaopenda kutumia laki moja.
1: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
0: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha mlolongo.
1: Na hii inakujaje?
0: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
1: Yes.
0: Kuna kitu cha kwanza cha pili, niseme hivyo.
1: Naam.
0: Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili, nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
1: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
0: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi unataka kusisitizia kwenye mambo gani?
1: Naam.
0: Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko kwa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kanaka tugira tuvuge.
1: Naam.
0: Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure, ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi, kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi, niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kaba kari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
1: Naam.
0: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimwe. Ari abantu babiri tuvuga, ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko. Vitu viwili.
1: Naam.
0: Mayai mawili.
1: Naam.
0: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
1: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
0: zisizoruhusu
1: vivumishi.
0: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea.
1: Naam.
0: Wakasema watu wa saba.
1: Naam.
0: Kwa mfano,
1: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
0: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
1: Nayo ni ipi hiyo?
0: Kama ni 6.
1: Sawa.
0: Au 7.
1: Sawa.
0: 9 na 10.
1: Naam.
0: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
1: au sahani 9.
0: Ndio kabisa. Au viti niseme au nisemeje? Au ni magari 7, magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana, tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
1: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye decimali.
0: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruru harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu yote yuko tunavuga ibiharuro vyigice.
1: Naam.
0: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu, akaburungu. Dushira ya kaburungu.
1: Naam.
0: Umuntu ntaze yigira yandika yashizemo agakwavu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Giswahili. Hapana. Mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka moja nukta mbili mbili tatu. Ntuzokwame wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe nibice amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu.
1: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
0: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuguti ubusa n'ibice bitanu, ubusa n'ibice bitanu. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
1: Murakoze cyane.
0: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaya kusema nukta sifuri, ukisema sifuri nukta tano, mu Gifaransa kuvuga 0.5.
1: Kwa mfano nikisema moja nukta saba nane.
0: Mm-hmm.
1: Kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
0: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
1: Ni kizungumza 3.92. Kwa Kifaransa tutasemaje?
0: Tunasema kwamba ni 3.92.
1: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami.
0: Aksami,
1: na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
0: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumia kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Kudukurashwa kuvuga ruti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia akisami. Tuhakweza nako hari igice runaka ku bintu byinshi cyangwa bingana ku.
1: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icya kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Icya kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyangwa nusu.
1: Na tunapozungumza kwa Kirundi icha gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Moja juu ya tatu au theluthi.
1: Tuvuze icha kane.
0: Tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
1: Icha gatano.
0: Hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu.
1: Naam.
0: Umuntu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni cha kane chikilo chumunyu.
1: Naam.
0: Tukiye kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabiri. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
1: Hiyo tuvuze rero icha gatano.
0: Icha gatano tunamaanisha kuwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
1: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu.
0: Ni moja juu ya sita au sudusi.
1: Jamani, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
0: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuwachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
1: Asante sana. Asante asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazie asilimia.
0: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu tikikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
1: Naam.
0: Na hatuvuga 200%, ibiti 200%, ina maana tasema asilimia 20. Tuvuze 200%, tuvuga asilimia 20.
1: Naam.
0: 300%, asilimia 30.
1: Naam.
0: Asilimia 67, tukikuwa tuvuga 60%. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
1: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususana kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
0: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vy'Abaromani ni vy'Abarabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
1: Naam.
0: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
1: Naam.
0: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
1: Naam.
0: Aho uvuze 10,000 ni giharuro kimwe, ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia 10,000 na kimwe, tumesema 11,000, ahuzovuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri, unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwangu tumenyenye mu Kirundi cha mu Kifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yutuko tuandika ibiharuro by'ibice tuvuga duti 10.28. Aha, icyo ni ugaruka ko nuko mu ibintu byose biri nyuma ya kaburungu uharura kimwe kimwe. Ntunzo cyuvuga uti ushaka kuvuga this virgile event witi ngo cyuvuga uti ngo 10.28, hapana, sema 10.28. tumezungumzia tena kisami kwa bonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya 2. Na asilimia twavuze duti duharura ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana, niyo twabonye asilimia 20 tukimaanisha 200%. Nije na kuijana asilimia 100.
1: Baada ya hayo, sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wa kipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni wageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5 0.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

twige bibiliya mwemana rero akomeze kubahezagira acane nshimire namwe namwebwe mwese mwakurikiranye ikicigwa imana ikomeze kubahezagira radio akakiza ku isoko y'ukuri dushikiriye rero igihe cy'isaha zibiri imata 39 nabandanya rero mukurikira ibiganiro bitandukanye ndetse n'indirimbo zitandukanye bigiye kuca ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nongera ma ikaze wese adufatiye hagati mu biganiro nawe akomeze kubana natwe ateramane natwe ibiganiro bitandukanye bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muri kano kanya rero ugiye kubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye naguteguriye ndaguhe kazi rero kugira ngo bandanye uryoherwa ndetse mu biganiro indirimbo zicanga ha kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Nkomeza kugushimira nshuti mukunzi w'isamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ubandanya gutermana nanje imana iguhezagire. Tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirarenga iminota 45 hano kuri studio muri studio za radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero ndakumenyeshe ko ubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye naguteguriye, kandi nizera ko ari uturirimbo turiko turagufasha kandi dutuma uhezagirwa. Akaririmbo rero gakurikira karavuga ngo nguriya nguriya mbega ninde bariko baravuga, reka nako ukumvirize kandi nako kaguhimbare kakugwe neza.

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya mkutano.
1: Amina.
2: Sheria ya Mungu.
3: Amategeko imana.
2: Sheria ya Mungu ni takatifu.
3: Amategeko imana na yera.
2: Ilianzia mbinguni.
3: Yatangulia mjuu.
2: Ni sheria ya upendo.
3: Na mategeko rukundo.
2: Biblia inasema nini?
3: Biblia ivugiki
2: juu ya neema.
3: Kugunu.
2: Je, neema ni nini?
3: Mbegu ununiki.
2: Je, neema ya Mungu.
3: Mbega unugi imana.
2: Inaiondoa sheria ya Mungu.
3: Ukura hivi yake tukwevji imana.
2: Rafiki yangu moja kaniambia.
3: Umugenzi umwe wanje rangi.
2: Mimi niko chini ya neema.
3: Je, uwe ndi muno.
2: Kwa hivyo mimi sheria hapana.
3: Je, hivi yake tukwevji indaba.
2: Lakini Biblia inasema.
3: Aliko hivi ivugiki.
2: Tito sura ya pili.
3: Muri Tito igice cha kabiri.
2: Fungu la 11
3: na morongo wa 11 na 12.
2: Tito sura ya pili.
3: Tito kabiri
2: 11 na 12.
3: 11 na 12.
2: Maana neema ya Mungu yokoayo.
3: Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse
2: iwaokoayo wanadamu wote.
3: Buzanira abantu bose agakiza.
2: Imefunuliwa.
3: Bwaraserutse.
2: Nayo yatufundisha.
3: Butwigisha.
2: Kumbe neema inafundisha.
3: Gamundunu urigisha.
2: Inafundisha nini?
3: Ndega gigishiki.
2: Neema ya Mungu.
3: Ubuntu bw'Imana
2: yatufundisha kukataa ubaya.
3: Butwigisha kwikungumura uburi
2: na tamaa zote za
3: dunia. Nifuza kose kwisi.
2: Kumbe neema ina kazi.
3: Gamundunu urafisi gikogwa.
2: Ina kazi ya kutufundisha.
3: Ufisi gikogwa cha kutwigisha.
2: Kukataa ubaya.
3: Kwa

0: mumekere muhemo wawe yera amwikoreshereze kugira ngo ahembure imitima yacu kubw'ijambo ryawe rizima uzobukoze urakoze rero kubyumvise isaba tukomeze uyiduheremwo ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Mara nyingi siku ya mwisho inakuwa tofauti kidogo.
0: Akenshi umusi urangiza ibikorane wama uzana itandukaniro.
1: Kama umegundua vizuri hata hali ya hewa ni tofauti kidogo.
0: Inamba wana bimenye neza nikirere cyahinduye. Ibyo byose bikubwira yuko uyu ari wo musi wa nyuma w'ibikorane.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Umwami ahabwe icyubahiro cyane.
1: Hebu tusimame tuimbe ule wimbo.
0: Reka twongere duhaguruke turimbe ya ndirimbo.
1: Kwa mwisho mwisho.
0: Turangiza.

0: tulipoanza mikutano hii.
1: Igihe twatangura ibi bikorane.
0: Siku ya kwanza tukamuona shetani na alivyoanguka.
1: Umosi wa mbere twabonye satani ningene yaguye.
0: Siku ya pili tukaona Yesu akimkomboa mwanadamu.
1: Umosi wa kabiri twabonye ingene Yesu yachunguye umwana w'umuntu.
0: Siku ya tatu tukahakikishiwa kwamba Yesu atarudi tena, tukaona dalili za kurudi kwake.
1: Umosi wa gatatu twagaragarijwe kwa Yesu azogaruka kandi tubona ibimenyetso byo kugaruka
0: kwe. Ya nne tukaiona sheria ya Mungu katika utakatifu wake.
1: Umosi ugira kane twabonye ibyagezwe by'Imana mu bwiranda bwabyo.
0: Tukaona sheria haiwezi kupita na wakati.
1: Twabonye ko ibyagezwe bidashobora gutagarani.
0: Japo sheria zilizopitwa na wakati zipo na tuliziona.
1: Naho hari ibyagezwe ubu bitagikora byataye garanti kandi twarabibonye.
0: Lakini sio amri 10.
1: Ariko ntabwo ari bijya byagezwe 10.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyagezwe 10 ni by'ibihe byose.
0: Ikiwemo sabato ya Bwana.
1: Harimo ni sabato y'Uhoraho.
0: Siku ya 5 tukaona vyakula gani Mungu ameruhusu viliwe.
1: Umosi ugira gatanu twabonye mbega nibihe byo kurya Imana yatanze kuburenganzira ko bikwiye kuribwa.
0: Kwenye lile somo linalosema hoteli ya Mungu.
1: Muri kijya cigwa cavuga ngo ihoteli y'Imana.
0: Siku ya 6 tukaona ubatizo wa kweli ni ule wa Biblia wa kuzamisha majini.
1: Kumosi wa gatandatu twabonye umubatizo w'ukuri, umubatizo wa Biblia wo kwibizwa mu mazi.
0: Siku ya 7 tukaona sabato ya Biblia ni ile ya Jumamosi kama Biblia inavyosema.
1: Umosi ugirindwi twabonye yuko sabato ya Biblia ni igishika samedi nkuko Biblia ivuga.
0: Siku ya 8 tukaona nani alibadili sabato ni mamlaka ya kanisa Katoliki.
1: Umosi umunani twarabonye wahinduye isabato ububasha bw'ishengero rya Gatolika.
0: Badiliko ambalo Mungu hakulikubali.
1: Uguhinduka Imani itigeze yemera.
0: Siku ya 9 tukasema wafu wote wako makaburini.
1: Umosi w'icenda twabonye ko abapfuye bose bari mu kuzimu.
0: Siku ya 10 tukasema kunena kwa lugha ni wawili ama watatu zamu kwa zamu.
1: Umosi w'icumi twabonye ko ukuvugishwa mu ndimi ni ngombwa babe babiri cyane batatu kandi nabo bagahana nta umwanya.
0: Jana tukaona Babeli mkuu mama wa makahaba.
1: Ejo hahise rero twabonye Babuloni hahambaye

0: Nyina w'abamaraya.
1: Mwanamke huyu anaitwa mama.
0: Uyu mugore yitwa mawe.
1: Ni mama wa makahaba.
0: Ni mawe ni nyina w'abamaraya.
1: Kanisa lilozaa makanisa mengine yanayopingana na sheria ya Mungu.
0: Ishengero ryavyaye ayandi mashengero agwanya ijambo ry'Imana.
1: Na leo
0: kandi uyu munsi
1: tutaona ujio wa Yesu.
0: Tugiye kubona ukugaruka kwa Yesu
1: na rumanda ya Ibilisi. Kabla hajapelekwa gerezani anawekwa kwanza hapo.
0: Nukuwa kwa Satani.
1: Jamani Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
1: Haleluya.
0: Amina.
1: Hebu tuombe.
0: Reka dusenge.
1: Uwe nasi Bwana.
0: Uhoraho ubane natwe.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen. Ni zina ya Yesu. Amen.
1: Mmezoea maombi marefu.
0: Mwamenyeri amasengesho maremare.
1: Mimi mtu akiomba ombi refu.
0: Je, umuntu asenze isengesho rirerire?
1: Tena mbere ya mkutano hivi.
0: Kandi akarisenga imbere y'ikoraniro nk'iri.
1: Lazima tu nimshangae.
0: Ni ngombwa ndamutangarire.
1: Hajasoma roho ya unabii.
0: Ntabwo aba yasomye mwe mu buhanuzi.
1: Jamani haleluya.
0: Haleluya.
1: Ibinyi mesau ombi la Elia.
0: Mbe ubu mwebwe mwibagiye isengesho rya Elia.
1: Wangapo nakumbuka ombi la Elia pale?
0: Bangahe bibuka isengesho rya Elia.
1: Pale kwenye mlima Karmel pale.
0: Haja kumsozi Karmel.
1: Jamani Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
1: Mnakumbuka ombi la yule mwizi msalabani?
0: Mribuka isengesho rya kija gisuma kumsalaba.
1: Maneno machache yenye nguvu.
0: Ama jambo make yinkomeze.
1: Sasa unakusimama hapa.
0: Rero gagarara hano.
1: Unaomba.
0: Ugasenga.
1: Unaanza kurudia rudia maneno.
0: Ukatangura kugumusubiramo ibintu. Ama jambo.
1: Unamwambia Yesu tunakujua.
0: Ukabwira Yesu ati turakuzi.
1: Ulimuona wapi wewe?
0: Wewe wabonye Yesu.
1: Maneno mengi.
0: Ama jambo menshi.
1: Halafu watu wamepiga magoti.
0: Abantu bapfukami.
1: Kwanza nimpongeze yule ambaye anasema pigeni magoti huku huku mtulie kidogo.
0: Ereka nheze. Uja muntu avuga ati dusfukame twebwe ngaha mwebwe mugume.
1: Mana niko najiuliza.
0: Wera yuko nariko ndibaza.
1: Itakuwaje sasa?
0: Biragenda gute?
1: Tukiambiwa tupige magoti hapa kwenye mawe.
0: Hamge tukubigwa ngo dufukame kwano mabuye.
1: Alafu bahati mbaya anayeomba hajui urefu wa ombi unatakiwa uishie wapi.
0: Hanyuma usenga nawe ntamenye uburebure bw'isengesha aho butegerezwa kugarukira.
1: Lakini ninyi mmeendelea. Haleluya.
0: Ariko mwebwe biraboneka ko mumaze
1: gutya. Mmeshamjua Mungu wenu.
0: Mwarabaze kumenya Imana yanyu.
1: Ya kwamba unaweza ukamuomba hata kama unaoga bafuni.
0: Yuko ushobora kuyisenga na uwo uri kuroga muri dushe.
1: Unaendelea kuomba.
0: Ukabandanya usenga.
1: Unasema Mungu ninapooga.
0: Mazu kavuga ati Mana
1: nikimaliza kuoga.
0: Mejeje kuoga.
1: Nipe nguvu za kwenda kazini.
0: Ma inkomezi zo kuja ku kazi.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Mungu wetu ni rafiki.
0: Imana yacu ni mugenzi.
1: Right, ungemjua Mungu wetu.
0: Byari byiza yuko umenya
1: ungepata amani.
0: Byari kukwera byiza kumenya Imana yacu kuko byari gutuma uronka amahoro.
1: Lumanda ya Ibilisi.
0: Kubaho kwa Satani.
1: Lumanda ya Ibilisi.
0: Kubaho kwa Satani.
1: Wapendwa, Yesu anakuja tena.
0: Bakundwa, Yesu agiye kugaruka kandi.
1: Baada ya haya yote,
0: inyuma yibi byose,
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Mathayo 16.
0: Mathayo igice cy'16.
1: Fungu la 27.
0: Ku murongo wa 27.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Ndugu zangu, Yesu anakuja tena.
0: Bene data, Yesu agiye kugaruka.
1: Biblia inasema.
0: Biblia iravuga.
1: Mathayo 16:27.
0: Mathayo 16:27.
1: Kwa sababu mwana wa Adam atakuja katika utukufu wa Baba yake.
0: Huko umwana w'umuntu azoza afisa ubwiza bwa
1: se pamoja na malaika zake
0: azananye n'abamalaika biwe
1: ipo atakapomlipa kila mtu
0: niyo azoca yishura umuntu wese
1: kwa kadiri ya matendo yake
0: ibikwiranye n'ivyo yakoze.
1: Mathayo 24
0: Mathayo 24
1: fungu la 27
0: ku murongo wa 27
1: Biblia inasema.
0: Biblia iravuga
1: kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki
0: huko umuravyo urabiriza mu seruko
1: ukaonekana hata magharibi
0: ukabonekera mu burengero
1: hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam
0: niko ukuza kumwana w'umuntu kuzomera
1: ndivyo atakavyokuja
0: Uko ni kazoza.
1: Ufunuo sura ya kwanza.
0: Ivyashure Yohana rimwe.
1: Na lile fungu la saba.
0: Ujya murongo windwi.
1: Nabii Yohana anaonyeshwa.
0: Umuhanuzi Yohana aravuga.
1: Yohana kandika.
0: Yohana kandika.
1: Funuo moja saba.
0: Ivyashure Yohana rimwe indwi.
1: Tazama yuaje na mawingu.
0: Ehe arazana n'ibicu.
1: Na kila jicho litamwona.
0: Kandi jicho ryose rizomwibonera.
1: Na hao waliomchoma.
0: Na bamuchomize.
1: Na kabila zote za dunia.
0: Na moko yote ya mwisi.
1: Oh, wataomboleza kwa ajili ya jina lake.
0: Azoborogeshwa nawe.
1: Malaki naye akaandika.
0: Malaki nawe yaranditse.
1: Malaki sura ya 4.
0: Malaki igice cya 4.
1: Na lile fungu la kwanza.
0: Ujya murongo wa mbere.
1: Malaki sura ya 4.
0: Malaki igice cya 4.
1: Na lile fungu la kwanza.
0: Ujya murongo wa mbere.
1: Anasema kwa maana angalieni.
0: Handitse ngo eheraba.
1: Siku ile inakuja.
0: Umusuraji.
1: Inawaka kama tanuru.
0: Waka nyitanure.
1: Na watu wote wenye kiburi.
0: Abibone bose.
1: Waliohubiriwa lakini walikataa.
0: Ababwiwe ubutumwa bakanka.
1: Wakafundishwa habari ya sabato wakakataa.
0: Kigishwe igisabato bakanka.
1: Wakaambiwa watakatifu waliokufa zamani hawatuombei wakakataa.
0: Bakabwirwa yuko aberande bafuye kera batashobora kudusengera bakanka.
1: Wakaambiwa Mungu alisema tule hivi tusile hivi wakakataa.
0: Bakabwirwa yuko Imana yavuze ko dukwe kugibi ntitugibi bakanka.
1: Wakaambiwa ubatizo wa kweli ni wakuzamisha kwenye maji wakakataa.
0: Bakabwirwa yuko umubatizo w'ukuri ari wo kwibizwa mu mazi bakanka.
1: Anasema siku ile inakuja.
0: Handitse ngo herabu musuraji.
1: Watu wote wenye kiburi.
0: Abibone bose.
1: Watu watendao uovu.
0: Ningo zizibi bizose.
1: Watakuwa makapi.
0: Bazo bibishingwe.
1: Siku ile itakayokuja.
0: Uwo munsi ni waza.
1: Itawateketeza.
0: Uzoba tongora.
1: Asema Bwana wa majeshi.
0: Ikuhora onye ningabavuze.
1: Haitawaachia wala tabu.
0: Hana gashitsi.
1: Malaki huyo.
0: Uyo ni Malaki.
1: Yoeli naye anaandika.
0: Yoeli nawe yarabivuzi.
1: Malaki aliandika.
0: Iye Malaki yarabyanditse.
1: Yohana aliandika.
0: Yohana yarabyanditse.
1: Matayo aliandika.
0: Matayo yarabyanditse.
1: Yoeli anaandika.
0: Yoeli nawe yaranditse.
1: Yoeli anaandika.
0: Yoeli yaranditse.
1: Anaandika mambo haya.
0: Yanditse ano majambo.
1: Jinsi itakavyokuwa.
0: Ingene bizoba
1: kwenye siku ya marejeo ya Yesu.
0: Igihe Yesu azoba garutse.
1: Yoeli harudi nyuma na yeye anaandika.
0: Yoeli nasubiri nyuma nawe yaranditse.
1: Anaandika nini Yoeli?
0: None yanditse ki Yoeli?
1: Yoeli sura ya kwanza.
0: Yoeli gice cya mbere.
1: Na lile fungu la 15.
0: Umurongo wa 15.
1: Anasema ole wake siku hii.
0: Ewe wa musi mubi.
1: Kwa maana siku ya Bwana inakaribia.
0: Huku musi wora uri hafu.
1: Nayo itakuja na uangamivu utokae kwake yeye aliye Mwenyezi.
0: Uzo zaru musi wo guhonya upuye kuyishobora byose.
1: Yoeli aliandika.
0: Yoeli yaravyanditse.
1: Matayo akandika.
0: Matayo aravyandika.
1: Yohana akandika.
0: Yohana aravyandika.
1: Malaki akandika.
0: Malaki nawe arandika.
1: Amosi nawe akandika.
0: Amosi nawe yaranditse.
1: Amosi sura ya 8.
0: Amosi gice 18.
1: Na lile fungu la 3.
0: Ujya murongo wa 3.
1: Manabii wanaandika.
0: Abahanuzi baranditse.
1: Juu ya siku ya kurudi kwa Yesu.
0: Kubijanye n'umunsi wo kugaruka kwa Yesu.
1: Ambayo inatisha kama nini?
0: Umusu teyo mgo wangicho narabona.
1: Amosi 8:3.
0: Amosu 8:3.
1: Anasema tena nyimbo za hekaruni.
0: Handi tengo kuruo musi nindiri mbo za Mungu.
1: Zitakuwa vilio siku ile.
0: Zizo hindu kama borogo.
1: Asema Mungu.
0: Niku mgamu horavuzi.
1: Mizoga itakuwa mingi.
0: Imivjimbi zoba myishi.
1: Kila mahali wataitupa.
0: Ahanu ose wazo isi mulira hanze.
1: Wakinyamaza kimia.
0: Wazo isi mulira hanze mga cherere.
1: Amosi ameandika.
0: Amosi arabjanditse.
1: Matayo aliandika.
0: Matayo arabjanditse.
1: Yohana aliandika.
0: Yohana nawe aranditse.
1: Sasa Obadia naye anaandika.
0: Obadia rero nawe arandika.
1: Wapendwa siku ya kurudi kwa Yesu.
0: Bakundwa umunsi wo kugaruka kwa Yesu.
1: Manabii waliponyeshwa.
0: Abavugishwa n'Imana igihe bawerekwa.
1: Yoyo yao ikatetemeka.
0: Imitima yabo yarajugumiye.
1: Maana inatisha kama nini.
0: Wera yuka n'umunsi uteye ubwoba.
1: Obadia sura ya kwanza.
0: Obadia igice cya mbere.
1: Na lile fungu la 15.
0: Umurongo wa 15.
1: Anasema kwa maana siku hiyo ya Bwana.
0: Handitse ngo kukuo munsi woraho.
1: Ikaribu juu ya mataifa yote.
0: Uri hafi uzi ya mahanga yose.
1: Kama ulivyotenda.
0: Huko uko wagize.
1: Ndivyo utakavyotendwa.
0: Niko uzokirigwa.
1: Malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe.
0: Ivyo wakoze bizokusubira kumutwe.
1: anaandika nabii.
0: Ah, harandikwa bugishwa ni imana.
1: Siku inatisha.
0: Iumoso urateye ubwoba.
1: Je, neno lilipohubiriwa?
0: Mbega jambo jijishijwe.
1: Lilipata kibali moyoni mwako.
0: Mbega jararonse uburenganzira mu mutima wawe.
1: Maisha yako yalikuwaje?
0: Ubutsima bwa bwari bumeze gute?
1: Siku inatisha kama nini?
0: Umunsi uteye ubwoba nk'icyo ntarabona.
1: Yohana anaandika.
0: Yohana yaranditse.
1: Funo 20.
0: Ivyashiro Yohana 20.
1: Na lile fungu la 11.
0: Ku murongo wa 11.
1: Yohana anaandika tena.
0: Yohana anayongera kwandisha
1: 21.
0: Yo ivyashure Yohana 2012.
1: Anasema kisha nikaona kitu cha enzi.
0: Avuga ngo mbona intebe nini ya yera.
1: Kikubwa cheupe.
0: Nini ya yera.
1: Na yeye aketie juu yake.
0: Mbona nivyagiye ko.
1: Ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake.
0: Isi ni juru bihunga munyonga hayo.
1: Mali papa kuonekana.
0: Aho vyahora ni abakiboneka.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu yazoza.
1: Inchi takimbia.
0: Isi izo kwiruka.
1: Majengo hayataweza kumwangalia.
0: Ntabwo izi nyubakwa zizomwitegereza.
1: Yatanguka chini.
0: Bizo kwiriturira hasi.
1: Mawe makubwa yaliyoko baharini.
0: Ibibuye binini biri iyo mu mabahari.
1: Hayataweza kubaki baharini.
0: Ntabwo bizoshobora kuguma iyo.
1: Yatajua anayekuja.
0: Bizomenya yuko uje.
1: Ye aliye muumbaji wa vyote.
0: Yuko ariwe muremyi wa vyose.
1: Marejeo ya Yesu.
0: Ukugaruka kwa Yesu.
1: Yesu aliyenifia.
0: Yesu yamfirie.
1: Yesu aliyetokoa.
0: Yesu yadukijije.
1: Pamoja na kuwa shetani ametumiza.
0: Hamwe no kuwa satani yaratusesereje.
1: Lakini na habari njema.
0: Ariko ndofise iyo
1: Bwana wetu anakuja tena.
0: Umwami wacu agiye kugaruka.
1: Yohana anaandika tena.
0: Yohana yongera kuandika.
1: Funuo sura ya 6.
0: Yashure Yohana 6:14
1: mpaka 16.
0: Umurongo wa 14
1: gushika 16. Malaika ya Yesu.
0: Ukugaruka kwa Yesu.
1: Yohana sura ya 6.
0: Yashure Yohana
1: 6:14 mpaka 16.
0: Umurongo wa 14 gushika 16.
1: Biblia inasema.
0: Biblia
1: mbingu zikaondolewa kama ukurasa uliokunjwa.
0: Ijuru lilizinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Mbingu.
0: Amajuru
1: inaondolewa.
0: Ijuru ligakugwaho
1: kama ukurasa
0: ni muzingo w'igitabo.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu gihagarutse.
1: Haiwezi kuwa siku ya kawaida.
0: Habgushobora kuba umunsi usanzwe.
1: Biblia inasema.
0: Biblia iravuga.
1: Na kila mlima na kisiwa kikahamishwa.
0: Ati kandi misozi yose na mazinga yo mukiyaga byose bikugwa hano wapi.
1: Kutoka mahali pake.
0: Bikugwa hano wapi.
1: Nilienda mpakani mwa Kongo pale juzi.
0: Na aragiye kumpaka wa Kongo
1: hali. Nikaonyeshwa ule mto unaitwa mto gani ule?
0: Atindere kwa Rujaruzi, mbega Rujaruzi kuitwa ngwiki? Rusizi.
1: Ule mto ule?
0: Rujaruzi.
1: Utahama.
0: Uzo ruzo kwimuka.
1: Biblia inasema mito itakimbia.
0: Biblia ivuga yuko inzuzi zizokwiruka.
1: Anasema kila mto na kisiwa.
0: Kandi handitse ngo kandi nzuzi zose nimigezi yose
1: kikahamishwa kutoka mahali pake.
0: Ibizo kugwa hanu wavyo.
1: Hilo ziwa Tanganyika hilo.
0: Ikiaga Tanganyika.
1: Utakuta limekimbia mpaka Kenya
0: kule. Uzosanga chairutse no muri Kenya.
1: Bwana Yesu anakuja.
0: Wewe yuko Yesu azobaje.
1: Haiwezi kuwa siku ya kawaida.
0: Hakushora kuba umunsi usanzwe.
1: Anasema vikahama kutoka mahali pake.
0: Maze avuga handitse ngo bizo kugwa hanu wavyo.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Kandi nabami bo kwisi.
1: Na wakuu.
0: Na bakuru.
1: Majemedari.
0: Na bagabisha bingabo.
1: Na matajiri.
0: Na batunzi.
1: Na watu wenye nguvu.
0: Na wenye ngomezi.
1: Na kila mtumwa.
0: No muntu wese
1: na mungwana wakajificha katika mapango.
0: Abanye ngomezi abashumba bose na bitegemvya binyegeza mu masenga.
1: Wakajificha kwenye mapango.
0: Binyegeza mu masenga.
1: Kana wafalme
0: na bami
1: wafalme
0: abami
1: hili rais kama wa Marekani anatafuta pango la kujificha.
0: Upresida wa Amerika akaronderisenga.
1: Anasema kwenye mapango
0: hali tengo mu masenga
1: na chini ya miamba ya milima
0: vitandara vya kumisozi.
1: Wakiambia milima na miamba
0: babarira imisozi ni vitandara.
1: Milima tuangukieni.
0: Misozi ni mutugweko.
1: Tusitilini mbele za uso wake ya ketia ya kishe.
0: Inyonga zivyagiye kuri janebe.
1: Na asila ya mwana kondo.
0: Nubura kebgunga gazu inama.
1: Mirima.
0: Imisozi.
1: Watayambia.
0: Bazo yibgira.
1: Mirima.
0: Musozi.
1: Uyo amekuja.
0: Uyaje.
2: Mifiche, mifiche.
0: Nyegeza, nyegeza.
2: Mirima itafanya nini?
0: Mbeki misozi zokuliki.
2: Ufunuo 16:20.
0: Yashore Yohana 15:22.
2: Ngoja uone mirima itafanya nini.
0: Ureka rero urabe ingeni mirima nako imisozi zobyifatamo.
2: Je itawaficha?
0: Mbega izobahisha.
2: Ufunuo 16:20.
0: Yashore Yohana 15:22.
2: Anasema.
0: Hadite ati.
2: Kila kisiwa.
0: Amazinga.
2: Kikakimbia.
0: Amazinga yomubiyaga yosara hunga.
2: Wala milima haikuonekana tena.
0: Kandi misozi ni yasubira kuoneka.
2: Milima itawaambia.
0: Hii misozi itawaambia.
2: Mimi nikufiche.
0: Ati jewe ndabahishe.
2: Unadhani mimi simuogopi huyo?
0: Wewe uyumvira yuko je na tinyuyo.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
2: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
2: Ila kutakuwa na habari njema.
0: Aliko rero hazoba hari amakuru meza.
2: Habari njema.
0: Amakuru meza.
2: Kwenye Isaya.
0: Muri Yesaya.
2: Habari gani juu ya watoto wa Mungu?
0: Ndaye makuru kubana b'Imana.
2: Waliompa Mungu maisha yao.
0: Bekuriye Imana ubuzima bwabo.
2: Waliposikia ukweli wakauamini.
0: Ige bahura n'ukuri barakwizeye.
2: Walipouamini wakawishi.
0: Mazeba maze kukwizera baba.
2: Kayo 25 fungu la 9 anasema.
0: Yesaya 25:9 handitse ngo.
2: Wakati waovu wanaambia milima iwakimbie.
0: Mugihe abanyabyaha bazoba bariko barabwira aba imisozi.
2: Na milima nayo nawakimbia.
0: Mazi imisozi ikabahunga.
2: Ebu sikiliza watakatifu wa Mungu.
0: Ehe umviriza abagorotsi b'Imana.
2: Isaya 25 fungu la 9.
0: Muri Yesaya 25:9.
2: Katika siku hiyo watasema.
0: Uruwo munsi kuruwo munsi bazovuga.
2: Tazama huyu ndiye Mungu wetu.
0: Ehe hii ndio maana yacu.
2: Ndiye tuliyemgojea tusaidie.
0: Ndiye twari turorereye.
2: Hey!
0: Hey!
2: Hallelujah!
0: Hallelujah!
2: Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja.
0: Uniwe uhoraho niwe twari turorereye.
2: Na tushangilie na kufurahia wokovu wake.
0: Tuhimbagwe tunezerwe gakiza kiwe.
2: Oh hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Wakati

0: kwitegereza mu masenga
1: acho yetu atamtazama bwana
0: amaso yachezo kwitegereza uhoraho
1: tutambua uso wake
0: tuzo mumenya mu maso yiwe
1: tutamuona bwana wewe
0: tuzo bwana umwami wacu
1: tutainua mikono yetu
0: tuzo kiriza ibiganza byacu
1: tutaonyeshana sisi kwa
0: sasa tutangura kwerekana
1: uyo ndiye bwana wetu
0: uyu ni we mwami wacu
1: uyo ndiye ambaye tuliweka tumaini kwake
0: uyo ni we twashizemo ibyizigiro byacu
1: anakuja tuokoe
0: aje kudukiza
1: na uje bwana wetu
0: urakaza mwami wacu
1: tumaini la milele
0: ibyizigiro by'ibihe byose
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazobagarutse
1: mambo kadaya natokea
0: ibintu bitandukanye bizoba
1: kutakuwa na makundi manne duniani
0: hazobi migwine kwisi
1: nisikilize bisuri
0: umvirize neza
1: napenda ubiri hili
0: ndas kundi kichigwa
1: nimesema makundi mangapi
0: mbega navuze migwingahi
1: manne
0: migwine
1: tunayagawanya mara mbili
0: turaya chamwe kubiri
1: tunayapunguza kutoka 4 tunaenda 2
0: maze turaya gabanya maze tukava kuri 4 tukaja kuri 2
1: atawakuta wengine wakiwa hai
0: azosanga bamwe bari kiriho
1: wengine wakiwa alishakufa
0: abandi baramaze gupfa
1: makundi mangapi amekuwa sasa
0: none ubuna nimikwingahe
1: kwenye walio hai
0: kubazo bakiriho
1: kuna mawili tena
0: hariho indi migwibiri
1: walio hai waofu
0: hariho abazo bakiriho babi
1: na walio hai wema
0: nabazoba kiriho babagororotse
1: na kwalio kufa
0: nabazoba arapfuye
1: kuna mawili tena
0: hari imigwibiri
1: kuna walio kufa waofu
0: hari habazoba arapfuye babi
1: na kuna walio kufa wema
0: hari wanabazoba arapfuye beza
1: jumla inakuwa manne
0: hose hamwe ni migwine
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazobagarutse
1: watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagororotsi bazoba barapfuye
1: hawatendelea kubaki kaburini
0: hako bazoba ndanya kuguma mumva
1: kufumba na kufumbua
0: be hazobe bazoti imva zizo
1: kufumba na kufumbua
0: nkakanya ko guhuja
1: wakati wa parapanda ya mwana
0: igihe inzambi zobivuze
1: wafu waliokufa katika Kristo
0: abafiriye muri Kristo
1: hawatendelea kubaki kaburi.
0: Habgo bazobandanya kuguma mu mva.
1: Yesu atatamka neno moja.
0: Yesu azovugisha jambo rimwe gusa.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Wacheni watu wangu.
0: Rekura abantu banje.
1: Watakatifu wangu.
0: Abagotsi banje.
1: Yesu akisema hilo neno.
0: Yesu ni avuga iyo jambo.
1: Makaburi yote papa papa.
0: Imba zose papa papa papa. Pa.
1: Yataachia.
0: Imeazi zote zirekura.
1: Watoto wa Mungu watainuka.
0: Haleluya
1: jamani. Yesu anakuja tena.
0: Yesu aje kugaruka.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Yesu anakuja.
0: Yesu aje kugaruka.
1: Unajua mtu anaweza kuwa alifia baharini.
0: Urazi huko mnashobora kuwa yaguye mkia.
1: Inawezekana ziwa Tanganyika limeua ndugu zetu.
0: Inashobaka yuko ikikiaga Tanganyika chatu ni
1: mtu kama alifia baharini.
0: Umuntu rero nabazo yafiriye mkia.
1: Akaenda akaliwa na samaki.
0: Maze akaribwa ni ifi.
1: Samaki naye akaliwa na mtu.
0: Ifi na ikazoribwa n'umuntu.
1: Huyo mtu naye akaliwa na fisi.
0: Huyo nawe akazoribwa ni mfisi.
1: Fisi naye akaliwa na simba.
0: Ifi nayo ikaribwa ni
1: samaki. Haleluya.
0: Haleluya.
1: Simba ta Chias
0: inamgi zore kura
1: fisi na yatachia
0: infisi na ile kure
1: samaki yatachia
0: ifi na ile kure
1: mtoto wa Mungu atainuka
0: subwana w'Imana yongera cyo ashigwe hejuru
1: Yesu anakuja tena
0: Yesu agiye kugaruka
1: hey
0: hey
1: Yesu anarudi
0: Yesu agiye kugaruka
1: shangilia moyo wako
0: ihimba kwa mtima wawe
1: unajua hao watakatifu hao
0: auraza babagurutsa ba
1: kama alikufa akiwa bibikize
0: namba azoba yapfuye ari umukeje
1: aweze kutembea
0: ari umukeje uradashobora
1: anapofufuka
0: ije azoba zutse
1: anapofufuka na nguvu mpya
0: azotuka ni ngome zinsha
1: kama ulikuwa na kovu
0: kandi ni waba wari upfuye ufise
1: ulianguka kwenye bodaboda kwenye pikipiki
0: maze ukagwa uri kuri boda ku pikipiki
1: una alama hapa
0: maze ukabufise
1: ukifufuka
0: ije uzoba zutse
1: haitakuwa po
0: haki ngombe zobiriho
1: kama ni mtoto wa Mungu
0: ikanambuzo uri umwana w'Imana
1: ulikufa na virusi vya ukimwi
0: maze ukiichukua na sida
1: labda ulizaliwa navyo
0: kumbure ukaba waraivukanye
1: kama ulivipata kabla hujamjua Mungu
0: chanyu ukaba wanduye sida utaramenye Imana
1: kama ulikuwa umemjua Mungu ukakosea lakini ukatubu
0: chanye ukaba wanduye sida waramenye Imana ugacumura ari kukihana
1: unapofufuka
0: igi uzobuzutse
1: hakuna ugonjwa tena
0: hangwa ruzofise
1: kafufuka na miri mipya
0: tuzozuka na imibiri misha
1: kwa hiyo Yesu Yesu anapokuja.
0: Hivyo Yesu gianzo wagarutse.
1: Watakatifu waliokufa zamani.
0: Abagorotsi bavuye kera.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Bazozugwa ubwambere.
1: Iyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4.
0: Aho ni mu Wathesalonike bambere 4.
1: Na lile fungu la 16.
0: Kumurongo wa 16.
1: Waliokufa katika Kristo.
0: Abafirie muri Kristo.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Nibo bazobanza kuzuka.
1: Kama Biblia inasema wanafufuliwa kwanza.
0: Namba Biblia ivuga ati nibo bazobanza kuzuka.
1: Maana yake waovu wanaachwa kwanza.
0: Bisobanura ko abanyavyaha bazobanza kurekwa.
1: Waovu waliokufa wanaachwa kwanza.
0: Abanyavyaha bazobanza kurekwa.
1: Waturie ubo kwanza.
0: Kugira ngo baruhukirie.
1: Wabaki umo kwanza.
0: Bagumiyo.
1: Waovu wanabaki umo kwanza.
0: Abanyavyaha bazogumiyo.
1: Wakati watakatifu wanafufuliwa.
0: Mugi abagorotsi bazozugwa.
1: Hivi waovu walio hai.
0: Abanyavyaha bazobakiri bazi.
1: Waliokuwa nakimbia kimbie milima iwangukie.
0: Bali baba andi bazoba ariko barirukiri imisozi.
1: Watawezaje kuishi?
0: Mbega bazoshobora gute kuba?
1: Watakufa saa hiyo hiyo.
0: Bazoba muri umwanya nyene.
1: Wataungana na waovu wenzao waliokuwa wamekufa.
0: Aje bifatanye na abanyavyaha bagenzi babo bapfuye.
1: Takuwa na hesabu za kubadilishana.
0: Kandi hazobari bitigiri bigenda bikurakura namwo.
1: Mimi ni engineer.
0: Jewe
1: nimesoma mambo ya mahesabu mimi ni
0: engineer nize ibi
1: kwenye hesabu kuna hesabu zinaitwa simultaneous equation
0: kumubiharuro harimo ibiharuro byitwa
1: kuna njia moja ya kuzisolve inaitwa substitution equation substitution method
0: hari nzira rero bakoresha muri ibyo byigwa yitwa substitution
1: maana yake ni kubadilishana
0: ni kubisobanura
1: watakatifu watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagorotsi bazobarapfuye
1: amkeni
0: ijuka
1: ila waofu uliokuwa hai
0: ariko abanyabyaha mwari bazima
1: kufeni
0: nimupfe
1: haleluya
0: haleluya
1: mikubadilishana
0: numva nikukura kwe nuguhinduranya
1: mikurakura
0: yee guhindu
1: Yesu anakuja tena
0: Yesu agiye kugaruka
1: na watakatifu wanapofufuka
0: kandi mugihe abagorotsi bazobatutse
1: wazazi wanaona watoto wao
0: ababyeyi bazobona abana babo
1: watu wataona wapendwa wao
0: abantu bazobona bakunzi babo
1: watakumbatiana
0: bazohoberana
1: watamuona Yesu
0: bazobona Yesu
1: huo ni ufufuo wa kwanza
0: uwo ni mutsuko wa mbere gorotsi gusa
1: wakati huo wa off
0: muri ico gihe abanyavyaha
1: wanarudi kaburini
0: bazogu mamumba
1: habari gani juu ya watakatifu waliokutwa wakiwa hai
0: mbega bite kubagorotsi bazosangwa bakiriho
1: wa Korinto wa kwanza 15
0: abikorino ba mbere 15
1: fungu la 52
0: ku murongo wa 52
1: je watakatifu waliokutwa hai
0: mbega abagorotsi bazosangwa bali bazima
1: yani kwa mfano Yesu aje leo hapa pa
0: nkakarolo Yesu uyu musa zije ngo
1: sisi tulio mchagua Yesu
0: twebwe twahisemwe Yesu
1: tutafanyweje
0: mbega tuzogigwa gute
1: tunajua hofu atakufa
0: torazi ukabanya bya bazoca bapfa
1: na watakatifu waliokufa zamani watafufuliwa
0: kandi abagorotsi bazepfuye kera bazozugwa
1: wakiwa na miili mipya
0: bafisi mibiri micha
1: je sisi watakatifu tutakao kutwa hai
0: none kwa bagorotsi tuzosangwa tukiri bazima
1: itakuwa
0: bizogenda gute
1: Wakorinto wa kwanza
0: abikorino ba mbere
1: 15 52
0: umurongo wa 52
1: anasema nasi tutabadilika
0: hadi tengo mukanya gato mukanya ngako kubitingohe
1: nasi tutabadilika
0: natwe tuzohindugwa
1: maana sharti huu mwili uharibikao
0: kuko umubiri ubora
1: uvae kutokuharibika
0: ukwiye kuzokwambara ukutabora
1: na umwili wa kufa
0: kandi umubiri upfa
1: uvikwe kutokufa
0: ukwiye kuzokwambara ukudapfa
1: umwili huu
0: uyu mubiri uyu
1: ndio unasababisha watu wanakufa leo
0: ni utuma abantu bapfuye munsi
1: kwa Yesu anapokuja
0: kwa hivyo Yesu ni yaza
1: biashara yake nyingine
0: ibi
1: kazi yake nyingine
0: igikogwa ciwe kindi
1: kubadilishia mili
0: ni kuzoduhindura mibiri
1: tupate mili mipya
0: kugira ngo turonye mibiri misha
1: makundi manne nimesema
0: imigwine navuze
1: watakatifu walio hai
0: abagorotsi bari bazobakiri bazima
1: watabadilishiwa mili
0: bazohindurirwa imibiri
1: ila waofu waliokuwa wamekufa
0: bari
1: waofu waliokuwa wamekufa
0: abanyavyaha bapfuye
1: watabaki huko huko kwanza
0: bazogumiyo
1: waofu walio hai
0: abanyavyaha bazobakiri bazima
1: watawafuata wenzao huko huko chini
0: bazosanga bagenzi babiyo
1: ila watakatifu waliokuwa wamekufa
0: arika bagorotsi bazo barapfuye
1: wao wanafufuliwa
0: wao bazozuka
1: wanaungana na sisi watakatifu tutakao kuwa hai
0: bazo kifatanya na atwa bagorotsi bazo tuzatukira bazima
1: wanamlaki bwana hewani
0: asenga abasenga ni umwami mukire
1: tunamlaki bwana hewani
0: tusenga ni umwami mukire
1: Yesu anapokuja
0: Yesu ni agaruka
1: hata kanyaga hapa
0: abga zonyora hano
1: nda wake ukanyaga hapa bado
0: umwanya wewe kuhonyora noya
1: tampokea hewani
0: tuzo musenga nila mukire
1: halafu tunaungana naye
0: hanyuma tukifuatanya nawe
1: tunapaa
0: maze tuduge
1: haleluya
0: haleluya
1: tunapaa
0: turduge
1: tunakwenda naye mbinguni
0: tujane nawe mwijuru
1: ndivyo biblia inavyosema
0: uko niko biblia ivuga
1: tutampokea yesu
0: tuzo sanganira yesu
1: tuende naye mbinguni
0: kandi tugende mwijuru
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: juu ya wale waovu watakao kufa
0: biblia ivuga iki kuri baje abanyavyaha bazobapfuye
1: watakao kuto hai halafu wakafa
0: baje abanyavyaha bazosangwa baliho maze bagapfa
1: itakuwaje
0: mbega bizogenda gute
1: yeremia 25
0: yeremia igice cha
1: 33
0: ku murongo wa 33
1: maana watakatifu walio hai
0: kwera yuko abagorotsi bazobakiriho
1: wameungana na watakatifu waliokuwa wamekufa
0: bazobabifatanije n'abagorotsi barapfuye
1: wanamlaki yesu hewani
0: maze basanganira umwami mu kirere
1: je waovu watakao kuto hai
0: none abanyabyaha bazosango bakiri bazima
1: nao kufaho
0: abo obazofa
1: waliokuwa nakimbilia maziwa Tanganyika na Afrika
0: bandi bazoba bariko birukira ibiyaga Tanganyika ngo bibanyegeze
1: sasa nani atawazika
0: bega niba ninda zoba ha
1: Yeremia 25
0: Yeremia 25
1: 33
0: murongo wa 33
1: anasema na walio uawa na Bwana siku ile
0: handi tengo kanda bishwe ni uhoraho uwo munsi
1: watakuwepo
0: bazoba bariho
1: toka upande mmoja wa dunia
0: kumera yisi kuva kumera
1: paka upande wa pili
0: gushitsa kuindi mera yisi
1: hawataliliwa
0: nibazoririgwa
1: nani atakuombolezea sasa
0: mbega ni ndazokuririra
1: maana kama mke wako naye hakumchagua Mungu naye amekufa
0: eri uko umugore wawe naba ni abatahisemwe imana zo yapfa
1: nawe umekufa
0: nawe uzoba wapfa
1: ndio maana Yeremia anasema hakuna atakayewalilia
0: nico gituma Yeremia avuga ngo ntabwo bazoririgwa
1: wala kukusanywa
0: cyange ngo bahambwe
1: wala kuzikwa
0: cyange ngo begeranywe cyange ngo bahambwe
1: watakuwa samadi juu ya uso wa nchi
0: bazoba nyintabire ishanje kumisozi
1: watakuwa mborea tu
0: bazoba umwavu
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu numwe wo kubahamba
1: nani atawazika sasa
0: none nindazoba hamba
1: haya mambo tunayosema eh hey, amekufa mwenzangu
0: unajeria hivi kwa matuvuga ngo umwe watu yafuye
1: ni leo tu
0: ni bibu uyu munsi
1: lakini siku hiyo
0: alikuwa munsi
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu numwe azoba hamba
1: walikataa kweli ya Biblia
0: bera ko bansu kuri kwa Biblia
1: watakatifu wa Mungu wamefufuka
0: abagorotsi b'Imana bazutse
1: wameungana na watakatifu waliokuwa hai
0: ifatanije n'abagorotsi bazoba kirwazima
1: kwa watakatifu wanaenda mbinguni
0: kubwibye abagorotsi bazoja mwijuru
1: waovu wamebaki chini
0: abanyavyaha bazoguma hasi
1: watakatifu wanaenda mbinguni kwa kipindi gani
0: abagorotsi bazoja mwijuru mu mwanyungana gute
1: kwa miaka 1000
0: mu mwanyungana ni myaka 1000
1: ni miaka 1000
0: imyaka 1000
1: biblia inaita millennium
0: biblia ijiita millennium
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri
1: hiyo
0: miaka 1000
1: dunia itakuwa na mizoga
0: hakwisi azobali inuze
1: wamekufa watu
0: inhumbi ibiziga
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu azobihamba
1: mambo yameharibika
0: ibintu bizobyononekaye
1: hakuna nyumba iliyoachwa wazi
0: na nzunimwe izoba yasi
1: zote zimeanguka
0: izose zizoba zaripukie hasi
1: kuna dini moja
0: hali ishengero rimwe
1: iko kule Tanzania
0: iriri hali ya muri Tanzania
1: sije kama Burundi pia ipo
0: sinzi na bigyo dini ndo mu Burundi ririho
1: wanapita mtaani wanachagua nyumba nzuri
0: bacha mugasagara bakatoranya inzi nziza
1: wanasema Yesu akija
0: maze bakavuga bati Yesu ni yaza
1: wale ambao hawajiamini dini yao watangamizwa
0: baje abantu batazoba barifatanije n'ishengero ryabo bazohonywa
1: alafu wao Yesu atawaambia wachague nyumba nzuri
0: sasa hanyuma bobo Yesu ngo atoche babwira ngo nimwitorere muri izi
1: yani Eric ile nyumba yako imeshachaguliwa labda
0: nibyo rero Eric nijya nzu yawe eh yaramaze gutora
1: kandi umuntu ameshayichagua
0: hari umuntu yayitoranije
1: wewe unaishi kila siku
0: wewe uyibamwe mu isi yose
1: kumbe kuna wanaume wawili wanagombania uko anasema ile ni yangu
0: gabundi hari abandi bagabo bariyo bavuga bati
1: cyangwa shetani amefunga
0: Satani yaramaze kuhumisha abantu amaso
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na giza
0: isi nzobitwikiriwe n'umwijima,
1: mambo yatakuwa mabaya,
0: ibintu bizoba ari bibi.
1: Funua sura 20
0: ya sura Yohana 20,
1: fungu la kwanza na la pili,
0: umurongo wa mbere n'uwa kabiri.
1: Hiyo miaka 1000 kipindi hicho kinafananishwa na nini?
0: Icho kiringo cy'imyaka 1000 kigeranywa n'iki?
1: Anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni,
0: handitse ngo mbona malaika amanuka avuye mu ijuru,
1: mwenye ufunguo wa kuzimu,
0: afise urufunguzo rw'ikuzimu,
1: na mnyonyoro mkubwa mkononi mwake,
0: afise n'ikinyororo miminwe.
1: Akamshika yule nyoka wa zamani,
0: afata cha gisato,
1: nyoka wa zamani
0: nicho ya nzoka ya mbere,
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: niyo wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000,
0: akimoha ngo kimari miaka 1000.
1: Aha,
0: aha,
1: shetani atafungwa miaka 1000,
0: satani azobohwa imyaka 1000,
1: atafungwa mnyororo kwenye mti,
0: azofungirwa ikinyororo, bazomubuha n'ikinyororo ku giti. Oya,
1: amna,
0: oya,
1: afungu hivyo,
0: oya, nazobo huko.
1: Kifungo cha shetani ni nini?
0: Mbega ukubwa kwa satani bisiguriki?
1: Mtu anayependa kula ugali na samaki,
0: umuona kuunda kulya umutsima n'ifi,
1: ukimnyima ka samaki
0: umwimye ifi
1: unamfunga
0: ubumuboshi.
1: Mtu anayependa kula maziwa,
0: umuona kunda kunywa mata,
1: ukimnyima maziwa
0: umwimya mata,
1: ni kifungo.
0: Aho bumufunze.
1: Mnanielewa vizuri?
0: Aho muranahura.
1: Mnaelewa?
0: Muranahura.
1: Shetani anapenda uongo.
0: Satana kunda ikinyoma.
1: Ni baba wa uongo.
0: Ni sewi ikinyoma.
1: Ukimnyima watu wa kuwadanganya,
0: umwimya abantu baguhenda,
1: umemfunga.
0: Aho bumufunze.
1: Wanaonielewa lipige mkono.
0: Abanahuye ni mundamutsi.
1: Kwenye miaka hiyo 1000.
0: Muri iyo myaka 1000.
1: Nimesema watakatifu watakuwa wapi?
0: Mbega navuze kama korotse bazobarihe.
1: Halafu waofu wako wapi?
0: Hama banya byaba zobarihe.
1: Shetani atamdanganya nani?
0: None satana zohenda ndi.
1: Ndio maana Biblia inasema ni kifungo.
0: Nicho gituma Biblia ivuga ko azobabushwe.
1: Cha miaka 1000.
0: Ya azobabushwe imyaka 1000.
1: Hakuna mtu wa kumdanganya.
0: Na muno azobahenda.
1: Dunia yote imejaa kiza.
0: Sio sizobitwikirwe n'umwiza.
1: Kwani Biblia inasema nini?
0: None Biblia ivuga iki?
1: Kwenye fungu la pili na la tatu la Ufunuo 20.
0: Kumurongo wa kabiri na gatatu mu byashure Yohana 20.
1: Anasema
0: handitse ngo
1: akamshika yule joka, joka wa zamani,
0: afata cha gisato nicho yanzo ka ya mbere,
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: iyo ndio wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000,
0: akiboha ngo kimari miaka 1000.
1: Fungu la tatu anafafanua,
0: kumurongo wa gatatu rero barabisobanura,
1: akam
0: agikororera ikuzimu.
1: Iza
0: ikuzimu na anu umwijima,
1: pasipo na watu,
0: hatagira abantu,
1: pananuka,
0: hanuka.
1: Ndio dunia itakavyokuwa wakati huo kwenye miaka 1000.
0: Uko niko isi izobimeze mu myaka
1: 1000. Itafananishwa na kuzimu.
0: Izobigeranywa no kuzimu.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Imbo agikororera ikuzimu.
1: Akamfunga.
0: Arahadadira.
1: Akatia muri juu yake.
0: Ashira ku kimenyetso.
1: Maana yake ni nini?
0: None bisiguriki.
1: Biblia inasema.
0: Biblia inavuga ngo
1: asipate kuwadanganya mataifa tena.
0: Ukira ngo nichongere kuzimiza mahanga.
1: Anadanganya sana huyu.
0: Yara Simi jabano,
1: ubatizo wa kunyunyiza maji kidogo,
0: umubatizo wa kujojotereza kamazi.
1: Amedanganya sana huyu.
0: Yara zimi jabano,
1: sabato inaweza kuwa Jumapili,
0: isabato mgila shora kuwa jinashe.
1: Shetani amedanganya sana.
0: Satani yara zimi jabano, yara beshi.
1: Naweza kula chakula chochote mnachotaka,
0: ati mshora kujibyo mnishakie.
1: Amedanganya sana.
0: Satani yara beshi nga.
1: Amewambia watu wanaweza wakaombewa na watu walio kufa.
0: Yamgi yabano ngo bashobora gusenge kwa nabafu uye.
1: Amewadanganya sana.
0: Yara bahenza.
1: Anawambia watu tenda dhambi unavyo taka ukifa utaombewa.
0: Abwira abantu ngo kora icyo ukushaka ni wapfu zosengerwa.
1: Amewadanganya.
0: Yarabahenze.
1: Makanisani watu wanaongea lugha zisizoeleweka.
0: Kama shengera abantu bavuga indimi zitumvikana zitabyeka.
1: Wapi kwenye Biblia unaziona?
0: None izo ndimi uwozikura muri Biblia.
1: Shetani amewadanganya sana.
0: Shetani yarababeshe cyane.
1: Lakini miaka 1000.
0: Ari kimyaka 1000 iraje.
1: Hatapata mtu wa kumdanganya.
0: Zero kumunazimiza.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Anasema
0: hadi tengo
1: hatapata mtu wa kumdanganya tena.
0: Nazoro muwazimiza kandi
1: hata ile miaka 1000 itimie.
0: Ni kugeza hii miaka 1000 zoerera.
1: Na baada ya hayo
0: kandi nyuma yayo
1: yapasa afunguliwe kwa muda mchache.
0: Azore kugwa ikiringo gito.
1: Haya mambo vipi?
0: Mbegi hivi vinu vimeze guti.
1: Hatapata watu wa kuwadanganya.
0: Nazoro ngabantu azimiza.
1: Hatapata kabisa.
0: Nazoro ngakweli abazimiza.
1: Ni kweli.
0: Mbega nivyo.
1: Ebu tuulize Biblia.
0: Reka tuwaze Biblia.
1: Yeremia sura ya 4.
0: Yeremia igice cha 4.
1: Fungu la 23.
0: Kumurongo wa 23.
1: Ni kweli hata pata watu wa kuwadanganya.
0: Mbega nivyo kuri nazoronga abantu azozimiza.
1: Ndio.
0: Ego.
1: Nabii Yeremia anasema.
0: Umwanuzi Yeremia aravuga.
1: Niliangalia nchi.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Nsanga ari misaka.
1: Haina watu.
0: Ili kubusa gusa.
1: Niliangalia mbingu.
0: Nijuru nuko.
1: Nazo zilikuwa zina nuru.
0: Nijuru nuko atanu mucharigira.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye fungu la 24.
0: Kumurongo wa 24.
1: Niliangalia na milima.
0: Nararavye mboni misozi.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Nsangi hinda gashitsi
1: na milima yote ilisogea huku na kule
0: turabi twose nuko tunachukumira
1: fungu la 25
0: kwa mlango wa 25
1: Yeremia anasema
0: Yeremia aravuga
1: nikaangalia
0: nararavye
1: natazama hapakuwa na mtu hata mmoja
0: sanga hata munu numwe ariho
1: na ndege wote wa angani wamekwenda zao
0: ninyo dizo mukirere zarahuze
1: fungu la 26
0: kwa mlango wa 25
1: Yeremia anaeleza
0: Yeremia aravuga
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: uri hiyo miaka igihumbi
1: anasema niliangalia natazama shamba lilozaa sana
0: sangi tongo jamerari
1: limekuwa ukiwa
0: rihindutse ubugaragwa
1: na michi yake yote imebomoka
0: ibisagara vyao vyose bisenyuriwe
1: mbele za Bwana
0: imbere y'Uhoraho
1: mbele za asira kali ya Bwana
0: ishavujiwe rikazi
1: kumbe ni kweli apata kuwa na mtu
0: gabo undi nivyukuri nta muntu azobariho Eric
1: hapata kuwa na mtu
0: na muna zobaliu
1: watakatifu wameenda mbinguni
0: abagoro tibazobagiye mwiji
1: waovu wamekufa
0: abanyabyo bazobafuye
1: mashamba yamekauka mashamba hayana mazao
0: amatonga zobayarabaye
1: mbingu haitoi nuru jua haitoi nuru
0: kandi ni zuba nilizoba litakumuce
1: milime imekimbia
0: imisozi zobayirutse
1: mbege wote wamekimbia
0: inyoni zose zahunze
1: shetani kwake ni kifungo.
0: Yeye satani kuriwe azoba ali
1: kifungo cha miaka 1000.
0: Kubogwa kwa miaka 1000.
1: Ila Biblia inasema?
0: Aliko Biblia ivuga ngo
1: miaka 1000 ikiisha.
0: Imiaka 1000 ni yahera.
1: Yapasa afunguliwe kidogo.
0: Bizo bisaba kazore kugwa gato.
1: Maana yake ni nini?
0: Mbega bisobanura iki?
1: Baada hiyo miaka 1000.
0: Inyuma y'imyaka 1000.
1: Nji mtakatifu.
0: Igi sagara cherani
1: Yerusalemu mpya
0: Yerusalemu shasha
1: itaanza kushuka
0: izo tangura kururuka
1: inaposhuka
0: igi izo birikiriruka
1: na wale waovu waliokuwa chini huko
0: baje rero banyavyaha bazoba bariyo musiyo
1: na wao sasa wanafufuliwa
0: nabo rero bazoche bazugwa
1: wanapofufuka
0: igi hebazo bazutse
1: kama mtu alikufa nazini
0: ngo inambu munye muntu azo yafuye asambana
1: anafufuka nafunga zipu yake ya suruali
0: azozo kukakara tubikumukani
1: kama mtu alifufuka kama ameelewa leo hivi
0: inaamba umunazo yapuye ayaborewe
1: anamka hivyo hivyo
0: akabyo akazuka uko nyene
1: ina kiona ule mji
0: aliko ni yabona kija kisagara
1: pombe taisha tu
0: inzo kizo muheramo
1: unajua wale hivi wanatusumbua bure tu
0: urabona aba aba imboregwa zituhangayikishiriza ubusa
1: mlevi akiona nataka kugongwa gari anakimbia
0: yoo imboregwa ibonye igombi gongwa chai ichayiruka
1: mlevi aone simba hapo
0: ere
1: utaona anambio akili inakuja
0: imboregwa reka iboni ntare
1: utaona
0: ugongo ugongo
1: watafufuliwa
0: abanyavyaha bazozugwa
1: kama walikufa na magonjwa
0: namba bazobafuye bagwaye
1: watafufuka na magonjwa yao
0: bazozuka ni ngwara zabo
1: kama walikufa wakiwa wafee
0: namba bazobafuye
1: watafufuka hivyo hivyo
0: bazozukuko
1: halafu shetani anaanza kuwadanganya
0: sasa hanyuma rero satani azo shatanga kubahenda
1: si Biblia imesema hata pata mtu akuwadanganya mpaka miaka 1000 ishe
0: no Biblia ni ya mutengo ntazoronka wahenda kugeza imyaka 1000 heze
1: sasa anapata kuwadanganya
0: rero wazo baronsa baguhenda
1: anaambia sikilizeni
0: maza zobabwira ati umbiriza
1: wanajua mimi ndio nimewafufua
0: murazi ukarijenda bazuye
1: mimi ndio nimewafufua
0: ni jenda bazuye
1: tuna kazi moja tu ya kufanya
0: hatufisi gikogwa kimwe gusa cyo gukora
1: unaona wale wanaokuja kujiona
0: urabona abajya bariko baraza mwakija gisagara
1: ule mjini wetu
0: Ija kisagara nichi wacho.
1: Tuna kazi moja tu.
0: Rero dufisiki kikoka kime.
1: Tutengeneze silaha.
0: Dukore ibigwanisho.
1: Tupige ule mji.
0: Maze dutere kija kisagara.
1: Huo ndio ushindi wetu wa mwisho.
0: Iyo niyo ntsinzi yacho ya nyuma.
1: Na hiyo ndio inaitwa vita ya Armageddon.
0: Kandi hiyo niyo yitwa intambara ya Armageddon.
1: Shetani atawadanganya.
0: Satana zobaenda.
1: Kweli amepata kuwadanganya.
0: Yego zoba yaronsa bo guhenda.
1: Wale watu waliokufa kwenye mavita wale kina Hitler na wengine wote wa makamanda wa vita.
0: Ajabu. komanda b'intambara
1: intwari
0: bahitirere bande bafuye
1: watu walioishi tangu wakati wa Nuhu
0: abantu bafuye kuva mu gihe cya Noa
1: watu wenye akili
0: abantu b'ubwenge
1: leo mnasoma sui pi b square over 4 mnasoma sui watu uye mtu aliyetengeneza ndege akili yake ni ndogo
0: uyu muntu uyu munsi muri igibi nibi uyu muntu yakoza indege
1: yatafukiwe suka mtu wenye akili
0: hazozuka abantu bafise ubwenge
1: yanaweza kutengeneza silaha ndani ya dakika 5
0: bashobora gukora ikigwanisho mu minota 5
1: shetani atawadanganya
0: satana zobahenda
1: wanatengeneza silaha
0: maze bakora ibigwanisho
1: ili kusudi wa upige mchi
0: kugira ngo bagwanye batere cha gisagara
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: Funuo 20 fungu la 7 na 8.
0: Yashiro Yohana 20 indwi n'umunana.
1: Funuo 27 na 8.
0: Yashiro Yohana 20 umurongo w'indwi n'umunana.
1: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha.
0: Kandi hiyo miaka 1000 ni ahera.
1: Shetani atafunguliwa.
0: Satana zore kugwa
1: atoke kifungoni mwake.
0: Ngo avye mwibohero.
1: Hivi kifungoni mwake ni wapi? Kudanganya watu.
0: Imbega mwibohero giwe ni hehe.
1: Atafunguliwa atoke kifungoni mwake.
0: Azore kugwa ngwave mwibohero.
1: Naye atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka aje kuzimiza mahanga.
1: Kumbuka fungu la 5 linasema.
0: Ibuka umurongo wa 5 uvuga ngo
1: wale wafu waliokuwa wamekufa hawawezi kuwa hai mpaka miaka 1000 itimie.
0: Abafuye bandi ni baba bazima iyo myaka 1000 itarahera.
1: Sasa itakuwaje?
0: None bizogenda gute?
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivuga iki?
1: Ule mji mtakatifu unashuka.
0: Ugi kinyagisagara cerana kizoba kiruko kiroroka.
1: Shetani atafanya nini?
0: Satana zokora iki?
1: Funuo sura ya 20 yoyo.
0: Jashore hana 20.
1: Fungu la 7 mpaka la 8.
0: Kwa mlongo wa wingi ni 8.
1: Anasema hiyo miaka 1000 inapoisha.
0: Hiyo miaka 1000 ni ya hera.
1: Shetani atafunguliwa toke fungoni mwake.
0: Satana zore kugwa ngo ave mwibohero.
1: Atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka ngo aje kuzimiza mahanga.
1: Walio pembe nne za nchi.
0: Yo mu mpande zine zisi.
1: Gogu na Magogu.
0: Gogi na Magogi.
1: Na kuwakusanya kwa vita.
0: Kugira ngo ayakora nirize hamwe.
1: Ambao hesabu yao.
0: Ayakora nirize mu ntambara. Igitigiri cyabo.
1: Ni kama mchanga wa bahari.
0: Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wa kukiyaga.
1: Yani kumbe watakaopotea nao ni kama mchanga wa bahari.
0: Bwa bundi abazohona bangana n'umusenyi wa kukiyaga.
1: Akishawadanganya itakuwaje?
0: Hazoba maze kubahenda abazimiza bizogera.
1: Fungu la 9 linaeleza.
0: Ku mlongo w'9 rero harabivuga.
1: Amewadanganya tuteke ule mji.
0: Hazoba henda ngo tufate kija gisagara.
1: Fungu la 9 la Ufunuo 20 anasema.
0: Ku mlongo w'9 mu byashuro hana 20 handi.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Baraduga bakwirisi yose.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Bakikiza aho ingabo z'abera zisandagaje.
1: Na uo mji uliopendwa.
0: Na chagi saga gikundwa.
1: Wakati wanaendelea kuzingira mji.
0: Mugihe bazoba bandanya gukikuza ico gisagara.
1: Ili waupige.
0: Kugira ngo bakitere.
1: Kwenye kipaji cha uso wa Yesu.
0: Emuru hanga kwa maso ya Yesu.
1: Ikaonekana screen.
0: Hazo chaboneka ekla.
1: TV kwenye uso wa Yesu.
0: I televizio.
1: Kila mtu akaona matendo yake.
0: Umuntu wari wowe sazocabona ibikogwa byi.
1: Kwanza kila mtu akaona shetani alivyowasi.
0: Umuntu wari wowe sazobanza kwanza abone ingene satani yagararaje.
1: Uyu anaye wadanganya amewafufua yeye.
0: Uyu yabahenze ko yabazuye.
1: Wakaona kila kitu.
0: Bazobona ikintu cyose.
1: Kila mtu akaona maovu yake.
0: Umuntu wari wowe sazokwereka ibyaha byiwe.
1: Kila mtu akaona.
0: Uwari wowe sazobona.
1: Watu wote wakaangusha silaha chini.
0: Abantu bose baterera ibigwanisho hasi.
1: Sema.
0: Baze bavuga bata.
1: Uyu Yesu.
0: Uyu Yesu.
1: Ni za kweli na za haki hukumu zake.